0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: İkinci yön seşembinin ahırgı yastı namazına ozan yongıradı. Şerşembe üçüncü yön ertege ertengi namaz ozan okutu bilen 2 dolarga 25 minutta, kıyaş 4-ci 6 minutta şığa.
2: Bulgar radyosunda hava tırışı.
1: 12 градуслык озоныбызда элеги мизгилде геомагнитик активдик 1 баллны ташкил этип, атмосферасы 752 миллиметр, чагыштырмача дымдылык 100%, эртеге алмашуу үчүн булутлуу, шулай курну менен яшынды. Йоңгурлар тинле, эртең кайбы райондордо туман да болорго мүмкүн. Температура тинле 6-11, күндүз 18-23 градуска кадар жылыта. Яшын вакытында желдин тизлиги дүйнө күнбатыштан секундына 15-17 метрге жетерге мүмкүн.